Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Matukio ya mwezi Septemba 2026 nchini Ethiopia yanaonyesha kuwa utulivu dhaifu wa kiusalama ulioanzishwa baada ya mkataba wa Pretoria mwaka 2022 unakabiliwa na mtihani mkubwa. Tarehe 20 mwezi Septemba, makundi mbalimbali yalitangaza kuunda muungano uitwao Muungano wa Kuokoa Watu wa Ethiopia, unaojumuisha chama cha ukombozi wa watu wa Tigray ama TPLF, vuguvugu la kitaifa la Amhara Fano, jeshi la ukombozi la Oromo ama Ola, pamoja na makundi mbalimbali ya kikanda. Muda mfupi baada ya tangazo la kuundwa kwa muungano huo, vikosi vya Tigray vilichukua udhibiti wa viwanja vya ndege vya Mekele, Aksum na Shire. Hatua hiyo ilifanya hali hiyo kuvuka kiwango cha upinzani wa kisiasa na kuingia katika hatua mpya ya mgogoro wa kiusalama. Kuenea kwa mapigano katika maeneo ya Amhara na Afar kumeibua hali mpya, huku maswali makubwa yakiwa ni uwezo wa muungano huo kufanya kazi kwa pamoja, aina ya mwitikio ambao serikali ya shirikisho itatoa, na hasma ya mkataba wa Pretoria. Katika taarifa yake ya kuanzishwa, muungano huo ulisema kuwa lengo lake kuu ni kuiondoa madarakani serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Hata hivyo, muungano huo unawakutanisha wahusika kama TPLF na Fano, ambao walipigana dhidi ya kila mmoja katika vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Hali hii kwa wakati mmoja inaonyesha umuhimu wa muungano huo pamoja na udhaifu wake mkubwa. Kwa hivyo, mgogoro wa sasa haupaswi kutazamwa tu kama mgogoro mpya kati ya TPLF na serikali ya shirikisho. Badala yake, unaonekana kuwa changamoto pana zaidi dhidi ya utaratibu wa kisiasa ambao umekuwa ukijengwa nchini Ethiopia tangu mwaka 2018. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Uzito wa kisiasa wa muungano huu kwa sasa bado haujageuka kuwa mshikamano wa kijeshi. Kuna dalili za uratibu wa operesheni kati ya TPLF na baadhi ya wanamgambo wa Fano katika eneo la Amhara. Hata hivyo, bado haijathibitishwa kwamba Ola imeanzisha mashambulizi makubwa huko Oromia kwa wakati mmoja na mapigano yanayoendelea kaskazini mwa nchi. Lakini pia, bado kuna maswali kuhusu ushiriki na uwezo wa kijeshi wa baadhi ya makundi madogo yanayounda muungano huo. Hii inaonyesha kwamba muungano huo bado haujawa jeshi moja lilounganishwa na lenye uwezo wa kijeshi kote nchini. Badala yake ni muundo wa kisiasa na kijeshi unaojumuisha makundi yenye misimamo na maslahi tofauti, lakini yaliyounganishwa na upinzani wao dhidi ya serikali ya Abiy Ahmed. Changamoto kubwa zaidi ni kwamba wanachama wake wanakubaliana kuhusu kuiondoa serikali ya sasa madarakani, lakini hawana makubaliano ya kiwango sawa kuhusu mfumo wa kisiasa unaopaswa kuchukua nafasi yake. Masuala kama mgogoro wa Tigray Magharibi ama Welkite, uhusiano kati ya serikali kuu na serikali za kikanda, mustakabali wa mfumo wa shirikisho unaozingatia ukabila

pamoja na mipaka ya haki ya kujitawala yanaweza kuwa chanzo cha migawanyiko mikubwa kati ya TPLF, FANO na OLA. Wachambuzi pia wanaona kutokuwepo kwa mfumo wa wazi wa uongozi wa pamoja na uratibu wa vifaa na mahitaji ya kijeshi kuwa miongoni mwa udhaifu mkubwa wa muungano huo. Na ukweli kwamba umewakutanisha mahasimu wa zamani pia unaongeza changamoto hiyo. Mwitikio wa serikali ya shirikisho katika siku za mwanzo za mgogoro huu pia ni mojawapo ya mambo muhimu zaidi. Licha ya TPLF kutoa udhibiti wa viwanja vya ndege na mapigano kuenea nje ya Tigrai, serikali ya Addis Ababa haikuchukua hatua za haraka za kuhamasisha vikosi kwa ujumla wala kutangaza hali ya hatari kama ilivyofanya mwaka 2020. Hali hii imeimarisha mtazamo kwamba serikali ya shirikisho inajaribu kuachia wapinzani wake lawama za kisiasa zinazotokana na kuongezeka kwa mgogoro. Msimamo huo pia unaendana na mkakati wa mambo matatu ambao serikali ya Abiy Ahmed imekuwa ikiyatumia katika miezi hivi karibuni. Mambo hayo ni uchaguzi, mazungumzo ya kitaifa na mkataba wa Pretoria. Kwa mtazamo wa serikali, inajionyesha kama upande unaoendelea kuweka wazi njia za kikatiba na kisiasa na kutatua tofauti, huku muungano wa makundi yenye silaha ukionyeshwa kama upande unaotaka kubadilisha mfumo uliopo kwa kutumia nguvu. Ujumbe huu unaonekana pia kupata mwitikio fulani katika ngazi ya kimataifa. Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya walitaja wazi swala la TPLF kutoa viwanja vya ndege vya Makele, Aksum na Shire, huku wakitoa wito wa kurejea katika mkataba wa Pretoria. Umoja wa Ulaya pia ulieleza wasiwasi kuhusu mashambulizi ya droni yanayodaiwa kufanywa na jeshi la shirikisho. Kwa hiyo, ingawa Addis Ababa imepata faida ya kidiplomasia katika hatua za mwanzo za mgogoro huu, faida hiyo si ya moja kwa moja wala isiyo na masharti. Kipengele cha pili muhimu katika mgogoro huu ni uwezekano wa kuenea kwake katika nchi nyingine za ukanda huo. Shtaka la Addis Ababa kwamba Eritrea inaunga mkono pande za upinzani pamoja na kuzorota kwa uhusiano kati ya Ethiopia na Eritrea ni swala nyeti sana. Hali hii inaweza kugeuza mgogoro wa Tigrai kutoka kwenye mgogoro wa ndani ya nchi na kuwa swala la usalama wa moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Wakati huo huo, kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Afar kunaweza kuathiri biashara ya nje Ethiopia na njia zake muhimu za usafirishaji wa nishati kupitia Djibouti. Mbali na hayo, masuala mengine kama vita vya Sudan, mvutano kati ya Ethiopia na Misri kuhusu matumizi ya maji ya mto Nile unaohusishwa na bwawa kuu la Renaissance la Ethiopia, pamoja na hali ya usalama nchini Somalia, yanaongeza uwezekano wa mgogoro wa ndani wa Ethiopia kuingiliana na migogoro mingine katika pembe ya Afrika. Hata hivyo, hali hiyo si lazima itokee. Eritrea kutoshiriki moja kwa moja katika operesheni za kijeshi, pamoja na ukweli kwamba jumuiya ya kimataifa bado inautambua mkataba wa Pretoria kama msingi muhimu wa kisiasa wa kushughulikia mgogoro huu, ni mambo mawili yanayoweza kuzuia mgogoro huo kuenea zaidi katika ukanda huo. Kwa ujumla, ingawa matukio ya sasa nchini Ethiopia bado hayamaanishi kuanza kwa vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo haviwezi kurekebishwa kwa kiwango cha vita vya mwaka 2020, yanaonyesha mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi inayokabili mfumo wa kisiasa ulioanzishwa baada ya mkataba wa Pretoria. Kwa muda mfupi ujao, masuala mawili yatakuwa muhimu katika kuamua uelekeo wa mgogoro. La kwanza ni iwapo uratibu kati ya TPLF na FANO utabadilika na kuwa muundo wa mapambano katika maeneo mengi kupitia operesheni zinazofanywa kwa wakati mmoja na OLA pamoja na makundi mengine. Na pili ni ukubwa wa mwitiko wa kijeshi ambao serikali ya shirikisho itaamua kuendeleza. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya ORSAM. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Katika baadhi ya maeneo duniani, watoto hutambulika kwa vitu wanavyovishika mikononi mwao. Kwa watoto wengi ni midoli, vitabu vya hadithi au penseli za rangi. Lakini huko Palestina, kizazi kizima kilijulikana kwa kitu kigumu na baridi kilicho mikononi. Kitu hiko ni jiwe. Kwa sababu huko, utoto si hatua tu ya ukuaji wa kibaiolojia. Utoto, kwa maana yake halisi, ni tendo la kushuhudia. Kushuhudia kupoteza wapendwa, kusubiri, ukimya unaweza kudumu kwa miezi kadhaa na mara nyingi kuagana na wapendwa kabla ya wakati. Leo, tunazungumzia kipindi cha kipekee ambapo utoto uliungana na mapambano ya kupinga ukandamizaji na michezo ikachanganyika na mapambano ya kuendelea kuishi. Tunazungumzia intifada. Si tu simulizi ya uasi wa pamoja wa watu, bali pia hadithi ya kizazi kilicholazimika kukomaa mapema kikitoka madarasani na kuingia mitaani. Ilikuwa Disemba ya mwaka 1987, mwezi wenye baridi kali. Cheche za kwanza zilipoanzia katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia huko Gaza na kuenea kama moto katika mitaa, vitongoji na miji yote, dunia ilishuhudia tukio la kipekee. Upande mmoja kulikuwa na vifaru, silaha nzito na majeshi yenye mafunzo. Upande mwingine walikuwa watoto waliowacha mabegi yao ya shule na kubeba manati. Hewa haikunukia tena chumvi ya bahari ya Mediterania na harufu ya mashamba ya michungwa pekee. Mitaa ilijaa harufu ya baruti, moshi mweusi wa matairi yaliyokuwa yakichomwa na huzuni iliyotanda kila mahali. Hapo ndipo ilipozaliwa intifada ya mawe. Kwa mtoto wa Palestina, jiwe halikuwa njia ya kujilinda pekee. Lilikuwa sauti ya mustakabali ulioibwa, pingamizi lililochipua toka bustani ya nyumba iliyobomolewa na ishara ya utoto uliokatizwa. Katika mitaa hiyo, mifuko ya watoto haikuwa na gololi za kuchezea pekee, bali pia ilikuwa na vipande vya kitunguu vya kujikinga na gesi kutoa machozi pamoja na mawe. Hizi hazikuwa zana za michezo. Zilikuwa ni zana za maisha yenyewe. Katika miaka ya intifada, viwanja vya michezo vilianza kuachwa wazi. Bembea zilishika kutu na vitelezi vikabaki bila watoto. Lakini watoto hawakuacha kucheza. Kilichobadilika ni uwanja na kanuni za michezo yao. Viwanja havikuwa tena bustani pana, bali mitaa miembamba yenye njia zilizopinda kama mzingile pamoja na vivuli vya kuta ndefu. Mchezo wa komborela haukuwa tena burudani. Ulikuwa mbinu ya kuokoa maisha. Kushikilia pumzi unapojificha kwenye kona ya mtaa kulimaanisha kusubiri gari la kijeshi lipite. Kwa mtoto wa Palestina, kuwa ndiye anayewatafuta wenzake kulimaanisha kujinasua kwa usalama kutoka kwenye kivuli kikubwa cha tanki na kufika upande mwingine wa barabara. Watoto hawa hawakupata fursa ya kuishi utoto wao kama watoto wengine. Walilazimika kugeuza utoto wao kuwa ngome ya upinzani. Hawakukua wakiwa wamebeba mzigo huo mabegani. Walizaliwa katikati ya mzigo huo. Juu ya sare zao za shule, walibeba silaha isiyoonekana lakini isiyoyumba. Silaha hiyo ni roho ya upinzani. Kwao, upinzani haukuwa swala la kulinda ardhi pekee. Pia, ilikuwa ni mapambano ya kubaki na utu ndani ya mitaa hiyo miembamba iliyozingirwa na kuhifadhi utambulisho na heshima yao. Mwaka 2000, dunia iliganda tena mbele ya televisheni. Baba akiwa amejibanza ukutani, huku nyuma yake mtoto mdogo akitetemeka kwa hofu na kutafuta mahali pa kujisitiri. Jina lake lilikuwa Muhammad Al-Dura.
Picha hizo za dakika chache hazikuonyesha tu dakika za mwisho za maisha ya mtoto mmoja. Zilikuwa jeraha kubwa katika nafsi ya kizazi kizima. Intifada ya pili iliyofuata ilikuwa kali zaidi na yenye giza kubwa kuliko ile ya kwanza. Mitaa haikusikika tena kwa sauti za mawe ya kigonga lami pekee, bali pia kwa milipuko mikubwa na yenye uharibifu. Lakini hata katika giza hilo, jambo moja lilibaki bila kubadilika. Jambo hilo ni azma isiyoyumba iliyokuwa machoni mwa watoto. Kuwa mtoto huko Palestina kulimaanisha kutazama macho ya mama yako kwa muda mrefu zaidi kila asubuhi kabla ya kwenda shuleni au dukani. Pengine kulimaanisha kujifunza namna ya kuagana kwa huzuni kubwa bila kusema neno kabla hata hujajifunza kuunganisha herufi za alfabeti. Na kila mtoto aliyerudi nyumbani salama jioni alikuwa muujiza mdogo kwa nchi hiyo. Intifada haikuwa tu ni uasi. Ilikuwa ujenzi wa utambulisho mkubwa wa kitaifa. Leo, dunia inapozungumzia Palestina, hukumbuka watu wanaosimama imara na kuendelea kuvumilia licha ya hali ngumu. Huo ndio urithi wa watoto waliokuwa wakiwa na mawe mikononi katika mitaa yenye vumbi ya miaka 1980 na 2000. Hawakuweka utoto wao kando. Badala yake waliukabidhi kama dhamana ya mustakabali. Matumaini yao ya kitoto walioyafunga kwenye mpira wa manati waliyarusha kuvuka siku zenye giza kubwa zaidi. Kwa sababu, mtoto anaposhika jiwe mkononi si hasira pekee inayozungumza. Ni hamu ya kuendelea kuwa na mizizi katika ardhi hiyo. Jiwe hilo linapoondoka kwenye manati huwa si kipande cha mwamba tu, linakuwa kumbukumbu ya watu wanaotangaza kuwa niko hapa. Wiki ijayo tutasikiliza sauti ya upinzani huu inapovuka mitaa na mipaka. Tutaingia katika ulimwengu wa wasanii waliogeuza kalamu zao kwa silaha ya mapambano, maneno yao kuwa ngome ya ulinzi na brashi zao kuwa bendera ya uhuru. Kwa sababu simulizi ya Palestina inaendelea kuishi si katika mitaa ya mawe pekee, bali pia katika mashairi, nyimbo na michoro. Mpaka kipindi kijacho, endeleza kumbukumbu yako iliyo hai.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.